a hene mo hene na ti na kwamwa mu na me do mi ene ye sobie yi a be ba wo sobie kire na mo so wona wona ye di asie no wo be cho ni ehwe bon na hwese ni e be ye a hene mo hene na ni o a wura mo wura di ni ni me ho no che che che woni che no che no che no What do you mean, what do you mean,